0: Govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
1: Budite sa nama u emisiji Gaja Terra.

0: Terratelos.
1: Dobro nam došli u novu epizodu emisije Gaia Terratelos. Vodimo vas u pravu zelenu oazu naše planete, u zemlju koja je postala svetski simbol mira, ekologije i čiste životne radosti. Naša destinacija je Kostarika. Kostarika je smeštena u Srednjoj Americi. Ova prelepa država na severu graniči sa Nikaragvom, dok je južni komšija Panama. Baš kao i njeni susedi, Kostarika ima privilegiju da izlazi na dva moćna vodena prostranstva, divlji Tihi okean na zapadu i toplo, egzotično Karipsko more na istoku. Spremite se za putovanje kroz raj na zemlji.

Kostarika je posebna po mnogo čemu, ali njeno najveće bogatstvo su upravo njeni ljudi, Tikoši ili Tike. Ono što ih izdvaja u celom svetu jeste njihova jedinstvena životna filozofija sažeta u dve reči. Pura vida, čist život. To nije samo pozdrav. To je način razmišljanja, zahvalnost na svakom danu i odsustvo stresa. Da, upravo tako. Kostarika je jedna od retkih zemalja na svetu koja nema vojsku još od 1948. godine, jer je sav taj novac preusmeren u obrazovanje, zdravstvo i zaštitu prirode. Zato je narod ovde izuzetno obrazovan, srdačan, nasmejan i duboko povezan sa okruženjem u kom živi.

baš kao i njihov život, hrana u Kostariki je prirodna, sveža i jednostavna. Nacionalni ponos i ovdje je galopinto, mešavina riže i crnog pasulja, začinjena lokalnim sosom salsa lizano, koja se obavezno služi uz doručak uz pržene platanu banane i jaja. Za ručak se najčešće bira kasado, bogat tanjir, koji sadrži meso ili ribu, rižu, pasulj, salatu i sir. Sve se to završava gutljem vrhunske, svetski poznate kostarikanske kafe, koju oni s ponosom zovu zlatno zrno.

0: Teratelus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
2: Našoj majci zemlji.
1: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Teratelus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Teratelus.

gori, ali jednoj nisam rekao da mi s tugom smije se bori. Jer ja sam sanjan

Već ti si spao, a nisam se još naljubila. A ja sam rekao, sad ne pamtim sve, ali nešto u stilu

0: Slušaoci traže reportaže.
1: Traže reportaže.
2: Uvek na mestu zbivanja.
3: Ovaj radio.
0: Uvek na mestu zbivanja. Radio Borovo.

gledaš me okom žene koja moli. Maziš se bez dodira i dokazuješ svoje.

0: Zakona o javnoj nabavi pretrpeo neke izmjene koje se tiču načina obavljanja postupaka javne nabave, mi smo naš pravilnik uskladili sa time. Ono što je jedna od novina u tom pravilniku i zakonu jeste odredba da se u slučaju kada se dostavljaju ponude na tri adrese, sada te ponude uz dostavljanje na tri adrese moraju dostaviti i na elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske kako bi bili vidljivi svim ponuđačima koji se bave određenom vrstom delatnosti ili obavljanja posla ili pružanja usluga. Na taj način opštini Borovo se otvara mogućnost da svi oni koji rade takvu vrstu posla imaju mogućnost dati svoju ponudu i vidjet ćemo šta će nam taj pravilnik u konačnici doneti. U svakom slučaju, ovom odlukom mi smo uskladili naš pravilnik sa zakonskim odredbama i nadalje ćemo provoditi te postupke javne nabave koji su određeni i financijskim okvirima i iznosima u smislu kako se to radi, da li narudžbenicom dostavom na tri ponude ili otvorenim postupkom javne nabave.
1: Organizacija Centra kompetencija za istraživanje i razvoj CEKOM iz Vinkovaca i preduzetničkog inkubatora BIOS iz Osijeka održano je predstavljanje preduzetnika regionalnog konzorcijuma za podršku razvoja novih usluga i proizvoda akceleratora OSA. Svoje inovativne projekte predstavilo je 18 startup preduzetnika. Po rečima direktora CEKOM-a Ivana Ambroša, ovaj događaj je bio prilika za upoznavanje preduzetničkih timova, ali i njihovih poslovnih ideja i razvojnih potencijala i za ostvarivanje novih poslovnih kontakata i saradnji.
2: Događaj predstavljanja poduzetnika pred investitorima završavamo naš projekt Regionalnog konzorcija za potporu razvoja novih usluga i proizvoda koji je trajao 2 godine i u okviru kojih su naši poduzetnici imali priliku uz 100% sufinanciranja razvijati nove usluge i proizvode.
1: Svoju preduzetničku ideju predstavio je Ivan Perković iz firme AgroPerfectum koji poljoprivrednicima nudi konkretnu uslugu.
3: Na način da im mi odradimo posao snimanja usjeva i praćenja stanja usjeva dronovima, obradu podataka, izradu mapa i na kraju krajeva da te mape onda mogu primijeniti u smislu te precizne poljoprivrede. Smisao toga je da se poboljša urod, odnosno da se poveća urod, da se smanje troškovi prvenstveno, znači kroz repromaterijal, kroz gnojivo, kroz herbicide i pesticide, a u konačnici da prinosi budu veći i na taj način poljoprivrednici sami ostvare veći prihod.
1: Rekao je Perković i dodao da je ovaj događaj prilika da pronađu način za finansiranje svoje preduzetničke ideje. Predstavljanju projekata prisustvovala i županijska pročelnica za privredu, održivi razvoj i demografiju Tanja Rusin-Maršić.
4: Posebno nam je drago što danas ovdje u Vinkovcima imamo priliku poznati poduzetničke timove koji razvijaju inovativne proizvode i usluge te svoje ideje pretvaraju u konkretne poslovne projekte. Jer su upravo i znanje, inovativnost, poduzetništvo i ono što je najbitnije i za današnji događaj, spremnost za suradnju ključni za gospodarski razvoj naše županije.
1: Zbog visokih temperatura i dugotrajnog nedostatka padavina povećana je potrošnja vode na području koje pokriva Vinkovački vodovod i kanalizacija. Iz Vinkovačkog vodovoda pozivaju korisnike na odgovorno korištenje vode kako bi se sačuvala stabilnost sistema za vodosnabdevanje. Kod pojedinih korisnika na višim spratovima zgrada može doći do otežanog vodosnabdevanja između ponoći i 5 sati ujutro, navode u saopštenju za javnost. U tom periodu Vinkovački vodovod smanjuje pritisak u mrežu kako bi se napunile vodospreme i osigurale dovoljne količine vode za dnevne potrebe. Korisnike pozivaju da vodu koriste prvenstveno za osnovne životne potrebe i da izbjegavaju intenzivno zalivanje zelenih površina, pranje dvorišta i vozila, kao i druge aktivnosti koje troše velike količine vode. Ministarstvo poljoprivrede pozvalo je proizvođača da se prijave na 12. sajam zimnice ekoloških i autohtonih proizvoda. Sajam će biti održan od 16. do 18. oktobra na Europskom trgu u Zagrebu. Prijave počinju 1. septembra u 12 sati na stranici sajamzimnice.mps.hr i trajaće do popunjavanja mesta. Učešće na sajmu je besplatno, a prednost će imati ranije prijavljeni izlagači. Poziv je upućen proizvođačima tradicionalne zimnice.

0: Svakodnevni izvor informacija, muzike i obrazovnog sadržaja.
1: Izvor informacija.
2: Znaj.
1: Radio Borovo.
0: Radio. Kom se veruje.
1: Radio-borovo.hr.

0: Dobrodošli na 100,7 MHz.
1: Dobrodošli na 100,7 MHz.
2: Jutarnji program Radija Borovo. Radija Borovo.
3: Poštovani slušalci, dobro jutro vam želimo na 100,7 MHz. Ove srede, 26. avgusta, upravo započinjemo uživo emitovanje programa Radio Borova, a što ćete imati priliku da čujete, poslušajte u narednim minutama. Od 6.15 imate priliku da čujete našu rubriku Dogodilo se na današnji dan, a u 7 časova emitujemo naš jutarnji pregled i vremensku prognozu. Od 7 časova i 15 minuta poslušajte šta sve astrolozi predviđaju za današnji dan u rubrici horoskopa. Slede javljanje iz Vukovarske policijske uprave koje nam donose izveštaj o stanju u saobraćaju u posljednja 24 časa. Informator na talasima Radio Borova u kojem najavljujemo događaje s našeg područja, kao i svako jutro počinje u 8 časova, a nakon toga poslušajte prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Naše prve vesti i vremensku prognozu emitujemo u 9 časova, a vaše uplaćene male oglase imate priliku pratiti u terminima od 9.30, 13.30 i 18.30. U 10 časova imate priliku da se uključite u glasanje za današnju najlepšu pesmu hita dana Radio Borova, a nakon toga slijede još jedne vesti u 11 časova. U terminu od 12 časova slijedi informator, a od 12 časova i 10 minuta imat ćete priliku da poslušate našu emisiju na dnevnom redu. U 13 časova vreme za još jedne vesti, a od 14 časova i 10 minuta slijedi emisija Spomenara Radio Borova. U 15 časova i 15 minuta čućete naručene želje i čestitke. Nakon toga vreme za još jedan informator 16 časova, a nakon njega možete da čujete naš muzički poster. Kao i svakog dana, od 17 časova počinje Info Plus, emisija o današnjim aktualnim temama, a posljednji informator za danas emitujemo u 19 časova. U 19 časova i 5 minuta slijedi zabavno-edukativna emisija Gaja Terra Telus. U 20 časova imate priliku da čujete emisiju o znamenitim ličnostima Portreti, a u terminu od 22 časa repriziramo Info Plus. Od 23 je repriza muzičkog postera, a nakon toga imate priliku da uživate u muzici sve do jutra. I ove srede ostanite sa nama i uživajte uz program i pesme vašeg Radio Borova.

0: Tačno je 7 časova.
1: Informativni program Radio Borova. Radio Borova. Jutarnji pregled. Jutarnji pregled.
0: Dobro jutro, poštovani slušaoci. Opštinsko veće opštine Borovo donelo je na sednici održanoj u ponedeljak odluku o davanju koncesije za obavljanje komunalne delatnosti dimnjačarskih poslova na području opštine Borovo. Tu uslugu će i u narednih 5 godina obavljati dosadašnji koncesionar Vinkovački Ekodim, ali će usluga biti skuplja, potvrdio je u izjavi za Radio Borovo nakon sednice načelnik Zoran Baćanović. Nova cena biće 8 evra s PDV-om po čišćenju dimnjaka, odnosno 32 evra godišnje za 4 čišćenja dimnjaka tokom grejne sezone.
2: Na osnovu javnog poziva ili konkursa kojeg je opština Borovo raspisala, gde se prijavio jedan ponuditelj ili jedan izvođač, to je dosadašnji koncesionar koji je u opštini Borovo u proteklih 5 godina obavljao taj posao, firma Ekodim iz Vinkovaca, i oni su dali ponudu. Nažalost, kao i u svemu, ta ponuda podrazumeva da je ta usluga obavljanja dimnjačarskih usluga nešto skuplja u odnosu na ranije vreme, budući da je inflatorni učinak na vrednost novca takav kakav jeste, da je novac, nažalost, obezvređen i sve manje vredi u nominalnom iznosu. Nažalost, nismo imali drugu mogućnost ili opciju, budući da je on jedini koncesionar koji se prijavio za obavljanje posla, te smo prihvatili ovu odluku i sa njim ćemo potpisati ugovor o obavljanju dimnjačarskih usluga na području opštine Borovo za narednih 5 godina.
0: Doneti pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabavke usklađen s novim zakonskim odredbama.
2: Budući da je Zakon o javnoj nabavi pretrpeo neke izmjene koje se tiču načina obavljanja postupaka javne nabave, mi smo naš pravilnik uskladili sa time. Ono što je jedna od novina u tom pravilniku i zakonu jeste odredba da se u slučaju kada se dostavljaju ponude na 3 adrese, sada te ponude uz dostavljanje na 3 adrese moraju dostaviti i na elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske kako bi bili vidljivi svim ponuđačima koji se bave određenom vrstom delatnosti ili obavljanja poslova ili pružanja usluga. Na taj način opštini Borovo se otvara mogućnost da svi oni koji rade takvu vrstu posla imaju mogućnost dati svoju ponudu i vidjet ćemo šta će nam taj pravilnik u konačnici doneti. U svakom slučaju, ovom odlukom mi smo uskladili naš pravilnik sa zakonskim odredbama i nadalje ćemo provoditi te postupke javne nabave koji su određeni i finansijskim okvirima i iznosima u smislu kako se to radi, da li narudžbenicom dostavom na 3 ponude ili otvorenim postupkom javne nabave.
0: U organizaciji Centra za kompetencije, istraživanje i razvoj iz Vinkovaca i preduzetničkog inkubatora BIOS iz Osijeka održano je predstavljanje preduzetnika regionalnog konzorcijuma za podršku razvoja novih usluga i proizvoda akceleratora OSA. Svoje inovativne projekte predstavile 18 startup preduzetnika. Po rečima direktora CEKOM-a Ivana Ambroša, ovaj događaj je bio prilika za upoznavanje preduzetničkih timova, ali i njihovih poslovnih ideja i razvojnih potencijala i za ostvarivanje novih poslovnih kontakata i saradnji.
3: Predstavljanja poduzetnika pred investitorima završavamo naš projekt Regionalnog konzorcija za potporu razvoja novih usluga i proizvoda koji je trajao 2 godine i u okviru kojih su naši poduzetnici imali priliku uz 100% sufinanciranja razvijati nove usluge i proizvode.
0: Svoju preduzetničku ideju predstavio Ivan Perković iz firme Agor Perfectum koji poljoprivrednicima nudi konkretnu uslugu.
4: Na način da im mi odradimo posao snimanja usjeva i praćenja stanja usjeva dronovima, obradu podataka, izradu mapa i na kraju krajeva da te mape onda mogu primijeniti u smislu te precizne poljoprivrede. Smisao toga je da se poboljša urod, odnosno da se poveća urod, da se smanje troškovi prvenstveno, znači kroz repromaterijal, kroz gnojivo, kroz herbicide i pesticide, a u konačnici da prinosi budu veći i na taj način poljoprivrednici sami ostvare veći prihod.
0: Rekao Perković i dodao da je ovaj događaj prilika da pronađu način za finansiranje svoje preduzetničke ideje. Predstavljanju projekata prisustvovala i županijska pročelnica za privredu, održivi razvoj i demografiju Tanja Rusin Maršić.
5: Posebno nam je drago što danas ovdje u Vinkovcima imamo priliku poznati poduzetničke timove koji razvijaju inovativne proizvode i usluge te svoje ideje pretvaraju u konkretne poslovne projekte. Jer su upravo i znanje, inovativnost, poduzetništvo i ono što je najbitnije i za današnji događaj, spremnost za suradnju ključni za gospodarski razvoj naše županije.
0: U Hrvatskoj su u ponedjeljak potvrđena 3 slučaja zaraze virusom zapadnog Nila, a obolili su s područja Zagreba i Zagrebačke županije. Zarazu je potvrdio Hrvatski zavod za javno zdravstvo, navodeći da je jedan stariji muškarac hospitalizovan u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević u Zagrebu. Bolest se ne prenosi kontaktom s čovjeka na čovjeka. Virus se na ljude prenosi ubodom zaraženog komarca, ističe direktorica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije Dubravka Vuković.
6: Najčešći komarac koji prenosi bolest, odnosno groznicu zapadnog Nila je Culex. On u 80% slučajeva prenosi tu bolest, svega u 20% onaj tigrasti komarac kojeg vrlo često spominjemo. Culex je specifičan po tome što on mora imati vektor, a vektor su ptice, tako da je sam način zaražavanja sasvim drugačiji u odnosu na tigrastog komarca koji mora se zaraziti ubodom zaraženog čovjeka.
0: Infekcija kod 70-80% ljudi prolazi bez simptoma. U 20-30% slučajeva javi se povišena temperatura, glavobolja, bolovi u mišićima i zglobovima, probavne tegobe, a mogući prolazni osip. Simptomi blažeg oblika bolesti, takozvane groznice zapadnog Nila, traju 2-5 dana. U manje od 1% zaraženih može se razviti teži oblik bolesti sa zahvaćenošću centralnog nervnog sistema i simptomima meningitisa ili encefalitisa. Većem riziku izložene su starije osobe, hronični bolesnici i osobe oslabljenog imuniteta. Hrvatski zavod za javno zdravstvo građanima preporučuje upotrebu repelenata i zaštitne odeće, postavljanje mreža protiv komaraca na prozore i vrata i, kada je moguće, boravak u klimatizovanim prostorima. Poseban oprez preporučuje se u sumrak tokom noći u zoru, kada su komarci koji prenose virus najaktivniji. U okviru trogodišnjeg programa Povezana zajednica, širenje socijalnih usluga za starije osobe, kojeg provodi Udruženje žena Vukovar, juče je održana akcija merenja krvnog pritiska i nivoa šećera u krvi. Više o ovoj akciji rekla je u izjavi za Radio Borovo Dejana Jasenovčanin, voditeljka programa.
7: Ova aktivnost posebno je značajna jer redovito praćenje osnovnih zdravstvenih pokazatelja može pomoći korisnicima da na vrijeme uoče eventualne promjene i dodatno osvijeste važnost brige o vlastitom zdravlju. Evo, drago nam je što naši korisnici prepoznaju važnost ovakvih aktivnosti i što pokazuju odgovornost i interes za svoje zdravlje, jer upravo ovakvim preventivnim aktivnostima želimo ih potaknuti da redovito prate svoje zdravstveno stanje i prema potrebi pravovremeno potraže savjet i pomoć zdravstvenih djelatnika. Tako mogu reći da se na ovoj aktivnosti danas odazvalo 19 starijih osoba, što je zaista velika brojka.
0: Merenje krvnog pritiska i nivoa šećera u krvi provela je Nada Bačvan iz Udruženja žena Vukovar.
8: Zadovoljna sam sa Borovom, stvarno su aktivni, dođu, vole da dođu i mogu vam reći da se i pridržavaju, vode računa o svom zdravlju, stvarno. I volim doći u Borovo, stvarno su aktivni. Pa danas ima njih par je bilo sa malo višim tlakom, ali to nije ni čudno na ovu vrućinu. Neko kaže nešto sam pojeo, možda mi je od toga, uglavnom zadovoljavajuće. Pridržavaju se, kaže, piju redovno lijekove.
0: Nakon ove akcije sa korisnicima su u okviru programa DAS dostojanstveno, aktivno i sigurno starenje provedene vežbe sa masažnim lopticama, kviz opšteg znanja, kvizoteka i čitaonica.
7: Ovakva okupljanja smanjuju osjećaj usamljenosti, ali isto tako jačaju osjećaj pripadnosti zajednici, što je posebno važno jer zapravo mnogi od njih žive sami.
0: Nakon provedenih aktivnosti razgovarali smo sa Ljubicom Mirosavljević i Slobodankom Kajganić.
9: Imali smo čitanje o prošlosti kako se živilo nekada i jako lepo podsjetiti na svoje djetinjstvo i na svoju mladost. Malo smo ruke trenirali da nam cirkulacija prođe sa lopticom, da aktiviramo ruke i sa gumom, to smo malo vežbali. I imali smo pitanja asocijacija, možda ne viju ga nam prorade, da vidimo koliko znamo, dobijali smo neka pitanja i svi smo zajedno odgovarali. Kad god imam vremena dođem, jer i ja sam sama, to druženje malo te osveži, malo izađeš iz kuće, iz ta četiri zida.
10: Ovo mi predstavlja veliko zadovoljstvo, užitak, što mogu da izađem u to doba i da se družim i dalje. Svoje kolegice vidim, dok smo živi ipak, ja imam 80, trebamo da se družimo i dalje.
0: Programe finansira Ministarstvo rada, penzionog sistema, porodice i socijalne politike. Slušali ste jutarnji pregled Radio Borova. Hvala na pažnji.

0: Radio Borovo, za sve generacije. Borovo.
1: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radio Borovo. Horoskop Radio
2: Borovo. Dobro jutro, poštovani slušalci. U narednim minutama izvajamo horoskop za danas. Današnji dan donosi energiju koja podstiče razmišljanje, razgovore i donošenje odluka koje smo možda neko vrijeme odlagali. Dobro je usporiti pre nego što reagujemo, posebno u odnosima sa drugima. Dan je povoljan za sređivanje prioriteta, završavanje započetih obaveza i iskrene razgovore. Poslušajmo šta kažu zvezde. Ovan, ne žurite sa odlukama. Jedan razgovor može otvoriti mogućnost za novi dogovor ili projekat. Partner može tražiti više pažnje, a slobodni bi mogli obnoviti kontakt sa osobom iz prošlosti. Potrebno vam je više odmora i manje nerviranja oko sitnica. Bik. Stabilnost vam danas najviše odgovara. Završavate obaveze jednu po jednu i ne preuzimajte tuđi teret. Emocije su intenzivnije nego inače. Iskrenost može produbiti odnos sa partnerom. Obratite pažnju na ishranu i unos tečnosti. Blizanci. Danas je odličan dan za komunikaciju, pregovore i nove ideje. Vaša rečitost može vam doneti prednost. Moguće je zanimljivo poznanstvo kroz posao ili društvene kontakte. Zauzeti treba da izbjegavaju nepotrebne rasprave. Napravite pauzu kada osjetite da vam je potrebna. Rak. Ne dozvolite da vas tuđa nesigurnost pokoleba. Verujte svom iskustvu i intuiciji. Dan donosi potrebu za bliskošću i sigurnošću, a slobodni mogu privući osobu koja im uliva poverenje. Prijat će vam mirniji tempo i više vremena kod kuće.

0: Tačno je 8 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međeborovo.
1: Vreme je za
2: informator.
1: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
1: Informator.
2: Informator.
3: Dobar dan u informatoru. Odbor za priznanja Županijske skupštine Vukovarsko-Srijemske županije objavio je javni poziv za podnošenje predloga za dodjelu najviših javnih priznanja Vukovarsko-Srijemske županije u 2026. godini. Pozivaju pravne i fizičke osobe da predlože istaknute pojedince, grupe ili organizacije koje su svojim radom i ostvarenjima dali izuzetan doprinos razvoju i ugledu županije. Javna priznanja za koja se mogu podnositi predlozi su počast županije, nagrada za životno djelo i nagrada ili povelja županije. Javni poziv i obrazac predloga dostupni su na službenoj web stranici Vukovarsko-Srijemske županije www.vusz.hr. Rok za podnošenje predloga je do 20. septembra ove godine. U Kulturno-umjetničkom društvu Branislav Nušić u Borovu u toku je upis novih članova u mlađu folklornu sekciju za djecu od 6 do 10 godina. Probe se održavaju u sali vrtića ponedjeljkom i sredom, a djecu očekuje igra, druženje i tradicija. Za više informacija možete se javiti voditeljki Tamari Sentivanac na broj 097 623 4601. Fudbalski klub Sloga Borovo organizuje 29. fišijadu Zlatni kotlić, koja će biti održana u petak, 4. septembra. Za dobru muzičku atmosferu zaduženi su Jele, Sale Show i Dinamit Band. Okupljanje na školskom igralištu predviđeno je za 18 časova, podela ribe u 18.30, a uzimanje uzoraka u 20 časova. Organizator je obezbedio 3,5 kg ribe, testo i gužvaru. Kuva se na plin, a učesnici su dužni poneti sipaću kašiku. Kotizacija za 8 osoba iznosi 100 evra, a VIP stajaći stol 30 evra. Uplate se primaju u Eko Dunavu radnim danima od 7 do 15 časova. Dejan Gemeri iz Vukovara petu godinu za redom raspisao je konkurs za stipendiju Gemerica koju dodeljuje studentima. Na konkurse, kao i prethodnih godina, mogu prijaviti svi studenti koji žive u Vukovaru i okolini, bez obzira da li studiraju u Hrvatskoj ili inostranstvu, da li su redovni ili vanredni studenti i koju godinu studija pohađaju. Od kandidata se očekuje da pošalju motivaciono pismo ili tekst u kojem će objasniti zašto smatraju da upravo oni zaslužuju stipendiju. Dobrodošli su i prijave svih onih koji su se javili prethodnih godina, navodi se u pozivu. Odabrani studenti prvu stipendiju od 100 evra primit će 1. novembra, a stipendija se isplaćuje tokom 10 mjeseci. Broj dodeljenih stipendija zavisit će od kvaliteta i broja pristiglih prijava. Prijave se šalju na e-mail adresu gemeri.dejan@gmail.com, a konkurs je otvoren do 1. oktobra. Iz ženskog rukometnog kluba Vukovar obaveštavaju zainteresovane roditelje i djevojčice uzrasta od 7 do 14 godina da su u toku upisi u školu rukometa Vukovar. Škola rukometa pruža priliku djevojčicama da kroz sport, druženje i trening razvijaju svoje sposobnosti, steknu nova prijateljstva i usvoje vrednosti kao što su disciplina, upornost, timski duh i ljubav prema igri. Pozivaju sve djevojčice koje žele da postanu deo sportske ekipe da im se pridruže. Za dodatne informacije i prije možete se obratiti na broj telefona 095 511 6714 putem Facebook stranice Škola rukometa Vukovar ili putem elektronske pošte ostojic2103@gmail.com. Pridruži se porodici Škole rukometa Vukovar. Ne sanjaj pobede, stvara ih, poručuju organizatori. Iz Gradskog društva Crvenog krsta Vukovar pozivaju punoletne građane da se odazovu u akciji dobrovoljnog davanja krvi koja će biti održana u ponedjeljak 31. avgusta od 8 do 13 časova na atletskom stadionu Vukovaru u ulici 204. Vukovarske brigade 73. Darivanjem krvi pružate dragocenu pomoć onima kojima je krv neophodna i svojim humanim gestom možete nekome spasiti život. Za davanje je potrebno biti dobrog zdravstvenog stanja. Odazovimo se akciji akciji pokažimo solidarnost, humanost i brigu za druge. Svaka doza krvi može biti i od velikog značaja, podsjećaju iz Gradskog društva Crvenog krsta Vukovar. Iz Udruženja antifašističkih boraca i antifašista opštine Trpinja, Mesnog odbora Trpinja, pozivaju na centralnu manifestaciju i polaganje venaca na spomenik palim borcima i žrtvama fašističkog terora u nedjelju 6. septembra povodom 84. godišnjice masovnog odlaska meštana Trpinja u Partizane. Manifestacija će biti održana pod pokroviteljstvom Zajedničkog veća opštine Vukovar, opštine Trpinja i Udruženja antifašističkih boraca i antifašista opštine Trpinja. U 11 časova je doček gostiju kod spomenika, pomen za poginule borce i žrtve fašističkog terora iz Trpinje i polaganje venaca. Nakon polaganja venaca slijedi odlazak u parohijsku salu, pozdravni govor domaćina, obraćanje gostiju i druženje. Navodi se u pozivu iz Udruženja antifašističkih boraca i antifašista opštine Trpinja, Mesnog odbora Trpinja. Slušali ste informator Radio Borova. Hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator. Informator.
4: A sada jedan mali EPP. Reklame.
5: Zavičajni klub Kordunaša i Banijaca organizuje tradicionalno kulturno-zabavno veče koje će biti održano u subotu 5. septembra u restoranu Mornar u Vukovaru s početkom u 19 časova. U cenu konzumacije od 35 evra uključeni su večera, piće u neograničenim količinama, muzika i bogata tombola. Osim zabavno-muzičkog programa za koji su zaduženi braća Klipić iz Sjeverovca na Baniji, i ove godine vas očekuju kulturni i drugi sadržaji. Informacije i rezervacije na broj telefona 098 269 690.
6: Gde kupiti beskonačnu olovku?
7: Pa u papirusu.
8: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
9: Marketing program Radio Borovar.

Stigao sam kasno, stajao na cesti i slučajno tebe ugledao tada. Ni sluti, ni smo

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi. Mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Firma Grab d.o. vrši upis i dostavu ogreva, grabi jasen hrast i mešana drva jasen hrast u cepanicama, te izrezana i iscepana drva u paletama grabi jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab možete pronaći na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku Vukovar i Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon je 098 825199 098 825199. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107, 032 560 107 i 098 734 426, 098 734 426. Načelnik opštine Borovo Zoran Bačanović izdao je naredbu kojom se zabranjuje spaljivanje korova, trave i drugog otpada biljnog porekla na poljoprivrednom zemljištu, vodotocima i javnim površinama u saobraćajnice, odnosno u blizini voćnjaka, mladih šuma, drvenih stupova, električne mreže, građevina i na svim drugim otvorenim površinama. Izričito se zabranjuje spaljivanje u vrijeme sazrevanja strnih žitarica i uljane repice i za vrijeme trajanja žetve na području opštine Borovo. Naredba o zabrani spaljivanja odnosi se na vremenski period od 1. maja do 31. oktobra ove godine, a svako suprotno ponašanje bit će sankcionisano. Sveštenik Nenad Kesonja iz Ostrova organizuje pokloničko putovanje u manastir Ostrog od 3. do 5. septembra, polazak i povratak u večernjim satima. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 095 393 1669, 095 393 1669. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
5: Slušajući nas, čuće i za vas. Marketing Radio Borova.
6: A sada jedan mali EPP reklame.
7: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
8: Jesam.
9: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
10: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
9: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
11: 2 km vezani koči majice, molim.
12: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
13: Gde najpovoljnije kupiti kvalitetne drvene bojice?
14: A u papirusu? A u papirusu?
15: Marketing program Radio Borova.

i htede ciganka da mi pogleda dlame. A ja ne dadoh. Prašnjavim putem odoh iz sela i ostavim dragu da me čeka. Cvet što zamirisao mojoj bašti, otrgoše.

0: reklame.
1: Gde najpovoljnije kupiti registratore za ured?
2: Pa u Papirusu.
3: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
4: U Boso trgovinama potražite grčki jogurt Vilikis Natur 150 grama 89 centi, kava Nescafe Classic 100 grama 5,59.

0: I dalje slušamo predlog broj 1 Radiš Uroševića i pesmu Tebi za ljubav, da vidimo ko je bio vredan od jutros, Daniel Dado Tot. Kaže 3 za 3, kad ljubav zakasni, Saša dobija 3 glasa od Dade. Veliki pozdrav vama i svim slušalcima najboljeg radija iz Istre. Ako može, pesma Lazarica, hvala i ugodan ostatak dana. Biće naravno i Uro Živković i Lazarica. A mi idemo dalje sa direktnim uključenjem. Dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan.
0: Evo vas kod nas.
1: Evo mene kod vas, čekam vas.
0: Dobro.
1: Pa jel možemo čuti, aj pozdrav vama i u radiju i studiju i pozdrav moje djeci i unučarna. Jel možem znati ko pjeva?
0: Evo, Radiša Urošević, Zorica Brunslik i Saša Matić.
1: Ju, majko moja.
0: Sve dobri pevači, nema greške.
1: Sve dobri pjevači.
0: Da, da.
1: Ajmo za... Aj za drugiću, za Zoricu. Za Zoricu, nešto,
0: može,
1: pa ćemo vidjeti.
0: Može, može, sve je ljubav, da. Lepa pesma.
1: Ajde ti nama, sad pričam ženi kako me žena izblagosivala i uče što sam narušila bosansku pjesmu.
0: Neka, neka vas, što bi rekli.
1: Daj ti nama od braće Begića opet nešto.
0: Može, može.
1: Ne mora biti duga njiva, može i biti duga. Ima on, moram ima. Negdje potražiti.
0: Ima i oni dobri
1: ja,
0: pesama.
1: Imam ja ti CD-ova, pitaj svetog Boga koliko
0: da,
1: mojem naći put i to pregledat.
0: Može, bit će nešto od braće Begića.
1: Da, da, važe, okej.
0: Okay. Čujemo ajde, se, čao, se. Prijatno.
1: Čao.
0: Evo nas kod predloga broj 2. Zorica, sve ljubav, vama želimo dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: Ja ću glasati za Matića Sašu.
0: Sašu, može.
2: I molila bih vas, zoro rana, nemoj skoro doći.
0: Može, može.
2: Znate li?
0: Naravno, naravno.
2: Pa znam. Zato vas i zovem.
0: Važi, to govorimo, bit će pesma.
2: Hvala vam puno.
0: Hvala i vama, prijatno.

0: Idemo dalje, dobar dan.
1: Dobar dan, pozdrav vama, pozdrav vama u studiju i svim slušaocima Radio Borova. Glasam za treći i ako može pjesma onog Hakala, samo će me majka žaliti.
0: Da, da, da, može, može, bit će.
1: Prijatno.
0: Hvala, prijatan dan i vama. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan, glas za treći i molila bih vas od Balaševića Panonski mornar.
0: Mornar, naravno da može, da zaplovimo malo uz Balaševića.
2: Ba, znate šta, što mi je, ne znam šta bih da vas nema.
0: Eto, drago.
2: Vi ne znate koja ste mi moralna podrška.
0: Drago nam je da vas uveseljavamo.
2: Pa znam, znate šta, ajte, neću zadržavati,
0: dobro,
2: hvala.
0: Dobro. Prijatno.

Eto, bila je to Zorica i sve ljubav, predlog broj 2 ovo beše, a sada treći predlog, Saša Matić, jedna lepa balada, Kad ljubav zakasni. Pa da je malo čujemo. Da se podsjetimo ove lepe pesme i naravno da glasate za jedan od ova tri predloga, čekamo vas na dve telefonske linije na našoj Facebook stranici. Da imam...

0: Halo, dobar dan.
1: Halo, dobar dan. Izvolite. Pozdrav svim slušaocima, mojoj čerki u Trpinji, Zetu, Lukićevima i sinu u Dalju i snahi. I sve Daljčane moje pozdravljam i glas za treći. I ako može od Dane Peku te pitaš kako živi.
0: Može, može, naravno bit će. Hvala. Hvala i vama, prijatan dan. Vama želimo dobar dan.
2: I ja vama. Glasam za treći. I ako može, milovo sam Garave i Plave, ali Legende.
0: Legende, može, može biti.
2: Hvala vam.
0: Može, prijatno.

0: da stavim ranu posle.
1: I da vidimo šta je napisao naš Singe, Siniša. Kaže ovako, 3 glasa za prvi predlog, lep dan svima. Evo za Radišu, 3 glasa od Singeta upisano. I odmah idemo dalje. Daniela Vulčik kaže 3 za treći. Evo za pesmu koju upravo slušamo, 3 glasa od Daniele pišemo za Sašu. 10 časova 10 minuta je, tu smo još 10 do 15 minuta. Možete naravno glasati. Halo, dobar dan.
2: Evo odmah bi tela pesmu, hvala Bogu.
1: Hvala Bogu, može, bit će pesma.
2: Dušo, draga, evo nikako, 50 puta.
1: Verujem vam, ali evo, danas nemate sreće, ali možda više sreće drugi put, tako
2: da,
1: kažem.
2: Da, ništa, nećemo ništa komentarisati, čak da kažem, da vas zadržavam. Prvo da vas pozdravim i hvala onu divnu muziku od pola 9 do 9.
1: Eto, uživali smo zajedno.
2: Moram, ne zna se koja pesma lepša od koje.
1: Mhm.
2: Hvala vam.
1: Nema na čemu.
2: Glasam evo za prvi predlog. Ja ako uspijem, ja svakom dati, sve su pesme super.
1: Uh-huh.
2: I pesmu ti odaberi jednu od ovi, ej, zašto majko nisi večna? Ej.
1: Može, kvaka, može, nema problema. Bići.
2: Da, evo dušo, draga, puno hvala Bogu, jer sve čuo.
1: Eto, hvala vam.
2: Pozdrav svima vama i svim slušalcima. I nek malo dopuste da i mi možemo da dobijemo. Meni je dovoljno da ja 3 puta glasam, a ne 15 puta, mislim, tako da kažem.
1: Da, nema problema, teta Boso, evo, potrudit ćemo se.
2: Tako dobro.
1: Hvala vam, prijatan dan i sve najbolje. Vama želimo dobar dan.
3: Dobar dan,
1: Srđan. Evo, gospođe Danice, izvolite.
3: Veliki pozdrav vama svima u radiju, a posebno tvoje Dragani Rušici.
1: Hvala.
3: Pozdrav Dadi i Ljivi. Pozdrav gospođi Mariji, pozdrav moje Bosi, pozdrav oba dvima Brankama, glasam za prvi i može pjesma, pogledam te tražim.
1: Može, može, naravno.
3: Može, Srđane, eto.
1: Hvala vam što glasate.
3: A eto, sad mogu malo lakše mi je,
1: super,
3: pa eto.
1: Super, super, odlično onda.
3: Dajete mi malo snage, tu mi onaj već 4 dana kod ovaj, pa sam s njim, sad su otišli, pa s njim sam malo stobila.
1: Drago nam je da vam je bolje.
3: Eto, jeste, malo je bolje.
1: Hvala, pa čujemo
3: Dobro,
1: se.
3: Dobro, ajde, čujemo se i ugodan dan. Ćao.
1: Ćao, prijatno. Evo nas na predlogu broj 1, Radiša, tebi za ljubav.

0: Da vidimo dalje, Milica Božić, 3 za prvi, 1, 2, 3 za Radišu od Milice, pozdrav vama, Bilji Ilonki, pesma Zorana Ivanovića, Lišće pada, može, nije još počelo da pada, ali ako ovakve vrućine nastave, ubrzo će da požuti lišće i da opada, naravno. A idemo mi da vidimo koliko je časova, 10 časova, 13 minuta je, vi dalje slušate Hit dana, Talas u Radio Borova. Halo, dobar dan.
1: Halo, dobar dan, Srđo, evo me drugi put, evo za drugi predlog sada, ja sam, radiš sam prvi put, ali tako?
0: Da, da, radiš sad za Zoricu.
1: Da, da, evo za Zoricu i evo ponoviti u njenu pesmu, mislim, meni je ta njena pesma najlepša.
0: Jeste jako lepa pesma, da, da.
1: Evo, svako dobro, još jednom, evo, pozdrav mojoj Danici i pozdrav svim mojim prijateljima, da ih ne nabrajam, svako dobro.
0: Hvala vam, tata Boso, prijatan dan vam želimo, vama želimo dobar dan.
2: Evo, drugi put, Srđane.
0: Može, može.
2: Za drugi, nisam ni pitala ko su, ali nema, da ću svima po jedan ako dobijem.
0: Može, može.
2: A da, i sada pjesma nek bude Magla pala na sokake.
0: A, Milanče Radosavljević.
2: Milanče, da.
0: Može, može.
2: Ajde, veliki pozdrav i ugodan dan.
0: Hvala i vama, prijatno.

0: tebi za ljubav.
1: Nema još magle, još jesen nije stigla, ali mi smo tu svaki dan i leto, jesen, zima, Radio Borovo uvek za vas dobre muzike ima. Da vidimo mi ovako ko je nama pisao dalje. Vojkan kaže, pozdrav svima u Radio Borovu i tri za prvi. Evo za Radišu od Vojka na tri glasa. Pišemo. Evo, uskoro će završiti Radiša, pa da sačekamo malo i Zoricu da čujemo.
0: Tebi za ljubav odričem se svega, a to ne bi ni zbog čega.
1: A evo Zorice koja kaže, sve ljubav. Tri za prvi napisala Snežana Divić, dakle za Radišu još tri glasa, pišemo. Idemo sad na direktna telefonska uključenja da vidimo ko nas zove. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan, glas za treći.
1: Može.
2: I dugo nisam čula Đorđa Marijanovića,
1: Zvižduk 8. Može.
2: Znate, nije bilo telefona.
1: Da. Pa se moralo pod prozorom ovako malo zazviždati. Ili kamenčiće bacati.
2: Tako je. Ostala su samo sećanja.
1: Da, nažalost, ali eto, to nas jedino drži još.
2: Nažalost, vreme ide.
1: Tako je.
2: Ajde, hvala vam mnogo.
1: Nema na čemu, prijatan dan vam želimo. Halo, dobar dan.
3: Halo, dobar dan, treći puta. Još jednom veliki pozdrav i hvala vam za sve. Glasam za sad za treći prizlog.
1: Može.
3: I ti nešto izaberi od tega pivača, tako da kažem. Lepa i sva, možete tu ponoviti.
1: Može, bit će nešto lepo od Saše.
3: Evo, dušo, draga, još jednom hvala vam za sve. Srđo, kad mogu, ja tebe trebam ovako nešto posebno. Kad te mogu nazvati?
1: Pa možete posle 11, ako nije problem.
3: Nije problem.
1: Može, važi.
3: Zato što sutra ne znam, hoću da vas nazovem.
1: Dobro.
3: Ja se spremam, idem da konačno rešim ovu moju operaciju. A
1: dobro.
3: Kako će proći, ne znam. Svako dobro.
1: Hvala vam, prijatelj, da bos.

I da vidimo ko nam je dalje pisao. Kaže Miroslav Marvaljević, 3 glasa za treći predlog, 1, 2, 3 za Sašu. Srdačan pozdrav najboljem radiju Borovu. I ako može, pesma od Ace Aličića, Ti si postala srećna. Može, naravno.

0: I da vidimo koliko je časova, 10 časova, skoro 17 minuta. Još uvijek se družimo u hitu dana, neko nas zove. Halo, dobar dan.
1: Halo, dobar dan.
0: Izvolite.
1: Glas za treći, pozdrav svim slušalcima.
0: Uh-huh.
1: Od Biljane Marković, Golube.
0: Golube, može biti.
1: Hvala, prijatno.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan. Dobila sam vas od prve.
0: Eto, lepo.
1: I glasam za treći.
0: Može.
1: I Mrčajevci, moje rodno selo, ali ovu Vuča Oliveru.
0: Može, biće.
1: Da, mnogo vam hvala. Nemam internet, onda samo po sećanju.
0: Neću internet,
1: neću pametni telefon.
0: Ne treba nam to.
1: Hvala vam.
0: Hvala, prijatno.
1: I drago mi je, znate šta? Vi ste moje jedino društvo.
0: Eto, bar nekog
1: hvala
0: da imate.
1: Hvala vam, Srđane, mnogo vam hvala.
0: Nema na čemu, prijatan dan vam želimo, a vama želimo dobar dan.
2: E, hvala, dobar dan, pozdravljam ovu gospođu, što je društvo, jel?
0: Da.
2: Glas za treću i još Šemse, pamtit ću te vječno.
0: Može, biti Šemsa.
2: Eto, hvala.
0: Prijatno.

0: Slušamo predlog broj 3, ovo je Saša Matić, Kad ljubav zakasni. Da vidimo mi ko će pobediti danas, još koji minut imamo za glasanje.
1: Da imam pravo na još dan života, za jedan dan da skrojim sudbinu.
0: Evo neko nas zove, halo, dobar dan.
2: E, Šarda, gospodine.
0: Izvoli, Dado.
2: E, mislim, ko će pobediti, Ladeša Urošević.
0: Mhm, dobro, ti tako misliš, odlično.
2: Da. E, si znam, ako bi pesmu pristajem na svetu pera Šemsa.
0: Šemsa Suljaković.
2: Jeste, naravno.
0: Može, Dado, bit će. Hvala. Ćao, Dado, želim vam dobar dan.
3: Evo, Srđane, treći put za treći.
0: Može.
3: I od ovoga, o Bože, dah života od Nine.
0: Nino, dah života, da. Može.
3: I eto, ugodan dan vam želim svima, posebno pozdrav mi Dragan.
0: Hoću puno, hvala vam. I
3: ajde, pozdrav, čao, čao.
0: Čao, prijatno. 30 sekundi do kraja pesme, moramo mi da pogledamo Facebook.

Tebi za ljubav 16 glasova, drugo mesto. Dakle, malo mu je falilo da pobedi, a Saša Matić 20 glasova u kruglu, kad ljubav zakasni, pobednička pesma. Slušat ćemo danas, dakle, u toku čitavog dana Sašu Matića. A Zorica Brunsik ostala na samo 3 glasa, ali ponovit ćemo ovu pesmu jer je teta Bosa tražila da je ponovo čuje, naravno. Biće još dobre muzike. Mi nećemo gubiti vreme, krećemo sa ispunjavanjem vaših muzičkih želja odmah nakon ove prelepe balade Saše Matića, kad ljubav zakasni. Vi ostanite dalje na talasu vašeg Radio Borova. Čujemo se ponovo sutra u 10 u novom izdanju Hita dana. Do tada ostanite živi, zdravi. Prijatan dan želimo.

0: Jedna pesma, jedna želja.
1: Talasima našim plovi.
0: Kada trebaš prijatelja,
1: naš radio ti nazovi.
2: Radio Borovo.

0: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
1: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
2: Sučević Company.
0: Jelen pivo. Zov prijatelja.
3: Marketing program Radio Borovac.

0: Tačno je 12 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator. Informator.
0: Poštovani slušaoci, pozdravljamo vas na početku emitovanja informatora Radio Borova. Drugi javni poziv za dodjelu potpora za razvoj i unapređenje lovstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji bit će objavljen 7. septembra na zvaničnoj internet stranici županije i trajaće 30 dana. Za ovaj poziv osigurano je ukupno 66.000 evra, dok jedan korisnik može ostvariti do 6.000 evra godišnje osim za projekte koji se realizuju u partnerstvu sa županijom. Podrška se odnosi na već realizovane aktivnosti u 2026. godini do dana podnošenja prijave i obuhvata izgradnju, adaptaciju, održavanje i opremanje lovno-tehničkih i lovno-privrednih objekata, izgradnju, adaptaciju i opremanje lovačkih domova te povećanje brojnosti sitne divljači kroz unos trčke, skvržulje ili poljske jarebice. Korisnici mogu biti lovoovlaštenici sa važećim ugovorom o pravu lova na području Vukovarsko-srijemske županije i Lovački savez Vukovarsko-srijemske županije. Javni poziv će biti objavljen u okviru programa razvoja i unapređenja lovstva za period od 2025. do 2029. godine. Iz Srpskog kulturnog centra u Vukovaru pozivaju na predstavu Sećaš li se, koja će biti održana u petak 4. septembra s početkom u 20 časova na adresi Eugena Kvaternika 1. U predstavi igraju Sonja Kolačarić i Ljiljana Blagojević. Rezervacije su moguće pozivom na broj telefona 091 615 4189. Fudbalski klub Sloga Borovo organizuje 29. fišijadu Zlatni kotlić koja će biti održana u petak 4. septembra. Za dobru muzičku atmosferu zaduženi su Jele, Sale Show i Dinamit Band. Okupljanje na školskom igralištu predviđeno je za 18 časova, podjela ribe u 18.30, uzimanje uzoraka u 20 časova. Organizator je obezbedio 3,5 kg ribe, testo i gužvaru. Kuva se na plin, a učesnici su dužni poneti sipaću kašiku. Kotizacija za 8 osoba iznosi 100 evra, a VIP stajaći stol 30 evra. Uplate se primaju u Eko Dunavu radnim danima od 7 do 15 časova. Iz Udruženja antifašističkih boraca i antifašista opštine Trpinja, mesnog odbora Trpinja pozivaju na centralnu manifestaciju i polaganje venaca na spomenik palim borcima i žrtvama fašističkog terora u nedjelju 6. septembra povodom 84. godišnjice masovnog odlaska meštana Trpinje u partizane. Manifestacija će biti održana pod pokroviteljstvom Zajedničkog veća opština Vukovar, opštine Trpinja i Udruženja antifašističkih boraca i antifašista opštine Trpinja. U 11 časova je doček gostiju kod spomenika, pomen za poginule borce i žrtve fašističkog terora iz Trpinje i polaganje venaca. Nakon polaganja venaca sledi odlazak u parohijsku salu, pozdravni govor domaćina, obraćanje gostiju i druženje, navodi se u pozivu iz Udruženja antifašističkih boraca i antifašista opštine Trpinja mesnog odbora Trpinja. U Kulturno-umetničkom društvu Branislav Nušić u Borovu u toku je upis novih članova u mlađu folklornu sekciju za decu od 6 do 10 godina. Probe se održavaju u sali vrtića ponedeljkom i sredom, a decu očekuje igra, druženje i tradicija. Za više informacija možete se javiti voditeljki Tamari Sentivanac na broj 097 623 4601. Iz ženskog rukometnog kluba Vukovar obaveštavaju zainteresovane roditelje i djevojčice uzrasta od 7 do 14 godina da su u toku upisuju školu rukometa Vukovar. Škola rukometa pruža priliku devojčicama da kroz sport, druženje i trening razvijaju svoje sposobnosti, steknu nova prijateljstva i usvoje vrednosti kao što su disciplina, upornost, timski duh i ljubav prema igri. Pozivaju sve devojčice koje žele da postanu deo sportske ekipe da im se pridruže. Za dodatne informacije i prijave možete se obratiti na broj telefona 095 511 6714, putem Facebook stranice Škola rukometa Vukovar ili putem elektronske pošte ostojic2103@gmail.com. Pridruži se porodici Škole rukometa Vukovar. Ne sanjaj pobjede, stvara ih, poručuju organizatori. Toliko u današnjem informatoru. Hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator. Informator.
3: A sada jedan mali EPP. Reklame.
4: Gde najpovoljnije kupiti fotokopirni papir?
5: Pa u papiru su.
6: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €, rakenski ulošci, pele 11,27 €, najam stana 7,99 €.
7: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
8: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
9: Marketing program Radio

0: Ljudi i događaji.
1: Akcije i reakcije.
0: Razne teme i dileme.
1: Priče lepe ili tužne.
0: Šta je tema dnevnog reda?
1: Saznaj kada dođe sreda.
0: Na dnevnom redu
1: svake srede u 12.10.
2: Dobar dan, poštovani slušalci. U današnjem izdanju emisije Na dnevnom redu izvestit ćemo o upisima u vukovarske vrtiće, o čemu govore direktorice vukovarskih predškolskih ustanova Marina Latinović i Mirjana Kulić. O podršci žrtvama i svedocima krivičnih dela razgovarali smo s pravnicom Melitom Bošnjak iz Vukovarskog ureda Udruženja za podršku žrtvama i svedocima. O treninzima na otvorenom gimnastičkog kluba Vukovar, na koje su pozvali zainteresovanu decu i mlade, za naš radio govori Bosiljka Stojšić. Ostanite uz program Radio Borova.

0: Svakoga dana, ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Firma Grab d.o. vrši upis i dostavu ogreva, grabi jasen hrast i mešana drva jasen hrast u cepanicama, te izrezana i iscepana drva u paletama grabi jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab možete pronaći na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku Vukovar i Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon je 098-825-199, 098-825-199. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107, 032 560 107 i 098 734 426, 098 734 426. Načelnik opštine Borovo Zoran Bačanović izdao je naredbu kojom se zabranjuje spaljivanje korova, trave i drugog otpada biljnog porekla na poljoprivrednom zemljištu, vodotocima i javnim površinama u saobraćajnice, odnosno u blizini voćnjaka, mladih šuma, drvenih stupova, električne mreže, građevina i na svim drugim otvorenim površinama. Izričito se zabranjuje spaljivanje u vrijeme sazrevanja strnih žitarica i uljane repice i za vrijeme trajanja žetve na području opštine Borovo. Naredba o zabrani spaljivanja odnosi se na vremenski period od 1. maja do 31. oktobra ove godine, a svako suprotno ponašanje bit će sankcionisano. Sveštenik Nenad Kesonja iz Ostrova organizuje pokloničko putovanje u manastir Ostrog od 3. do 5. septembra, polazak i povratak u večernjim satima. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 095-393-1669, 095-393-1669. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
5: Slušajući nas, čuće i za vas. Marketing Radio Borova.

0: muzičke boje. Do, zare sedam.
1: FM.
2: Ona meni kaže bajla, letimo na Tajland.
3: Uvek uz vas.
4: Sam došla iz Edena, ledena medena, ničim zavedena.
5: Doziš me sa.
3: Odlična muzika.
6: Bambara, buba dagara, stava laga, sama mala nunga lagala.
0: To su muzičke boje, Radio Borova.
7: Mene zanima zlato, mene ne briga bronca. Danas bilan, sutra formula monca.
0: Muzičke boje.
8: Ti si, ti si ta, sve je zapisano u misli, mislima.
0: Do, zare sedam.
1: FM.
3: Uvek uz vas.

U svakom spomenaru napisani su mnogi lepi stihovi i poruke. Naše radijske spomenare posvećujemo velikanima lepih pisanih misli, posvećene su onima koji su ostavili neizbrisiv trag za sobom. O njihovim životima, ljubavima, sreći i patnjama saznajte u emisiji Spomenar.

U toj zreloj fazi života, Amadou postaje strastveni istraživač afro-brazilske kulture i religije Candomblé. Iako je bio deklarisani ateista, on je tokom svog ranijeg političkog delovanja uspeo da progura amandman koji garantuje potpunu slobodu veroispovesti u Brazilu, čime je zaštitio ovu religiju od policijskog progona. Zbog toga je u narodu dobio uzvišenu, počasnu titulu sveštenika Candomblea. Njegova kuća u Salvadoru postala je kulturno svetilište i mesto okupljanja umetnika iz celog sveta. Priznanja su stizala sa svih strana. Godine 1961. Izabran je u Brazilsku akademiju književnosti. Amadou više nije bio samo pisac. On je postao živa ikona i sinonim za brazilsku dušu. Njegovi heroji više nisu bili politički komesari, već prostitutke, kockari, ulični svirači, kuvarice i skitnice. Svima njima Amadou je kroz svoje pisanje podario dostojanstvo, pretvarajući njihovu svakodnevnicu u čistu magiju.

0: U svakom spomenaru napisani su mnogi lepi stihovi i poruke. Naše radijske spomenare posvećujemo velikanima lepih pisanih misli, posvećene su onima koji su ostavili neizbrisiv trag za sobom. O njihovim životima, ljubavima, sreći i patnjama saznajte u emisiji Spomenar. Spomenar.
1: A sada jedan mali EPP. Reklame.
2: Gde najpovoljnije kupiti školsku torbu?
3: Kako gde? U papirusu?
4: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
5: Marketing program Radio Borovo.

0: muzičke boje. 107 FM. Ona meni kaže bajla,
1: letimo na Tajland. Uvek uz vas.
2: Sam došla izvedena, ledena, medena, ničim zavedena.
1: Doziš me sa... Odlična muzika.
3: Bombara, buba dagara, volaga, sama mala momka lagala.
0: To su muzičke boje, Radio Borova.
4: Mene zanima zlato, mene ne briga bronca. Danas bilan, sutra formula monca.
0: Muzičke boje.
5: Ti si, ti si ta, sve je zapisano u misli, mislima.
0: 107 FM.
1: Uvek uz vas.

0: za sve generacije.
1: Borovo.
2: Napunio sam klub, kružio sam tu, zbog tebe pijan lud, au.
0: Radio Borovo.
3: Tu sam u hotelu Ankaran, a na ruci čuči novi roli Malalan.
0: Non stop, top, top, top.
4: Karizmatika u glavi, samo lova, da ta čista matematika ne živi se u snova.
0: Radio Borovo.
5: Lepota sijaš, Miko, nova godina, trnu oko mnogima, meni insomnija.
1: Borovo.
6: Lomimo klub za otvaranje.
0: Non stop, top, top, non stop, Radio Borovo.

0: muzički poster.
1: Nepoznati pesnik napisao je stihove Čuješ, čuješ seko, do ušiju zaljubljenu sofku, jedne večeri na salveti skadarlijskog restorana. Sofka mu nije uzvratila ljubav, ali je otpevala i proslavila njegovu pesmu. Stara pesma Kad čujem tambure iz 1925. godine, koju je otpevao legendarni primaš Dušan Jovanović sa svojim orkestrom Orao. Vojni kapelan Dušan Jovanović je snimio svoju pesmu na jednom od prvih vinila Columbia Records u Njujorku.

0: muzički poster.
1: Poznanstvo se pretvorilo u obostranu ljubav koja je krunisana brakom. Verovatno zbog ratova, balkanskog i prvog svetskog, lekar Pujdovski je ubrzo, zajedno sa Verom, otputovao u svoju domovinu. Vera se u Novi Sad vratila pre kraja Prvog svetskog rata, a mladi lekar joj se više nikada nije javio. O svojoj tragičnoj ljubavi napisala je pesmu Jesenje lišće, a potom u životu više nije ispevala niti jednu pesmu. Pesma koju je pevala bila je melodija Archibalda Joyce-a. On je komponovao pesmu pod nazivom Songs of Autumn, Dream of Autumn. Pesmu je izvodio orkestar White Star Line Orchestra na brodu Titanic koji je potonuo.

uživa u muzici orkestra Janike Balaža. Nastala je u dahu, stihovi su prosto navirali, pa zanet tom muzikom i atmosferom, gotovo da sam uskliknuo "Zaustavite Dunav i kazaljke stare, ovo je pesma moja i reka moje nade."

tamburaši, svirajte mi divne pesme od davnina. Ja ću ljubit kose njene i polako piti vina.

0: Svakodnevni izvor informacija, muzike i obrazovnog sadržaja.
1: Izvor informacija.
2: Znaj.
1: Radio Borovo.
0: Radio. Kom se veruje.
1: Radio-borovo.hr.

0: 107 FM Stereo.
1: Vreme je za Informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo u Informatoru. Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je Informator. Informator. Informator.
2: Poštovani slušaoci, pozdravljamo vas na početku emitovanja Informatora Radio Borova. Drugi javni poziv za dodjelu potpora za razvoj i unapređenje lovstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji bit će objavljen 7. septembra na zvaničnoj internet stranici županije i trajaće 30 dana. Za ovaj poziv osigurano je ukupno 66.000 evra, dok jedan korisnik može ostvariti do 6.000 evra godišnje osim za projekte koji se realizuju u partnerstvu sa županijom. Podrška se odnosi na već realizovane aktivnosti u 2026. godini do dana podnošenja prijave i obuhvata izgradnju, adaptaciju, održavanje i opremanje lovno-tehničkih i lovno-privrednih objekata, izgradnju, adaptaciju i opremanje lovačkih domova te povećanje brojnosti sitne divljači kroz unos trčke, skvržulje ili poljske jarebice. Korisnici mogu biti lovoovlaštenici sa važećim ugovorom o pravu lova na području Vukovarsko-srijemske županije i Lovački savez Vukovarsko-srijemske županije. Javni poziv će biti objavljen u okviru programa razvoja i unapređenja lovstva za period od 2025. do 2029. godine. Iz Srpskog kulturnog centra u Vukovaru pozivaju na predstavu Sećaš li se, koja će biti održana u petak 4. septembra s početkom u 20 časova na adresi Eugena Kvaternika 1. U predstavi igraju Sonja Kolačarić i Ljiljana Blagojević. Rezervacije su moguće pozivom na broj telefona 091 615 4189. Fudbalski klub Sloga Borovo organizuje 29. fišijadu Zlatni kotlić koja će biti održana u petak 4. septembra. Za dobru muzičku atmosferu zaduženi su Jele, Sale Show i Dinamit Band. Okupljanje na školskom igralištu predviđeno je za 18 časova, podjela ribe u 18.30, uzimanje uzoraka u 20 časova. Organizator je obezbedio 3,5 kg ribe, testo i gužvaru. Kuva se na plin, a učesnici su dužni poneti sipaću kašiku. Kotizacija za 8 osoba iznosi 100 evra, a VIP stajaći stol 30 evra. Uplate se primaju u Eko Dunavu radnim danima od 7 do 15 časova. Iz Udruženja antifašističkih boraca i antifašista opštine Trpinja, mesnog odbora Trpinja pozivaju na centralnu manifestaciju i polaganje venaca na spomenik palim borcima i žrtvama fašističkog terora u nedjelju 6. septembra povodom 84. godišnjice masovnog odlaska meštana Trpinje u partizane. Manifestacija će biti održana pod pokroviteljstvom Zajedničkog veća opština Vukovar, opštine Trpinja i Udruženja antifašističkih boraca i antifašista opštine Trpinja. U 11 časova je doček gostiju kod spomenika, pomen za poginule borce i žrtve fašističkog terora iz Trpinje i polaganje venaca. Nakon polaganja venaca sledi odlazak u parohijsku salu, pozdravni govor domaćina, obraćanje gostiju i druženje, navodi se u pozivu iz Udruženja antifašističkih boraca i antifašista opštine Trpinja mesnog odbora Trpinja. U Kulturno-umetničkom društvu Branislav Nušić u Borovu u toku je upis novih članova u mlađu folklornu sekciju za decu od 6 do 10 godina. Probe se održavaju u sali vrtića ponedjeljkom i sredom, a decu očekuje igra, druženje i tradicija. Za više informacija možete se javiti voditeljki Tamari Sentivanac na broj 097 623 4601. Iz ženskog rukometnog kluba Vukovar obaveštavaju zainteresovane roditelje i djevojčice uzrasta od 7 do 14 godina da su u toku upisi u školu rukometa Vukovar. Škola rukometa pruža priliku djevojčicama da kroz sport, druženje i trening razvijaju svoje sposobnosti, steknu nova prijateljstva i usvoje vrednosti kao što su disciplina, upornost, timski duh i ljubav prema igri. Pozivaju sve djevojčice koje žele da postanu deo sportske ekipe da im se pridruže. Za dodatne informacije i prijave možete se obratiti na broj telefona 095 511 6714, putem Facebook stranice Škola rukometa Vukovar ili putem elektronske pošte ostojic2103@gmail.com. Pridruži se porodici Škole rukometa Vukovar. Ne sanjaj pobjede, stvaraj ih, poručuju organizatori. Toliko u današnjem informatoru. Hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator. Informator.
3: Voliti nekoga znači biti uz njega. Vi budite uz nas. Radio Borovo.
4: Gaja Teratelus.
5: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
4: Gaja Teratelus.
5: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
4: Budite sa nama u emisiji Gaja Teratelus.
6: Gaja Teratelus.
4: Teratelus.
3: Dobro nam došli u novo izdanje emisije Gaja Teratelus. Danas vas vodimo na putovanje u jedan od najušuškanijih i najzelenijih kutaka naše planete. Idemo u prelepu zemlju Surinam. Surinam je smešten na severoistoku kontinenta, prava skrivena riznica prirode. Ova predivna država graniči se sa Francuskom Gvajanom na istoku, Brazilom na jugu i Gvajanom na zapadu, dok njene severne obale zapljuskuje moćni Atlantski okean. Skoro cijela zemlja je prekrivena gustom, netaknutom tropskom šumom koja predstavlja pluća ovog dela sveta.

Kao što je bogatstvo naroda oblikovalo kulturu, tako je stvorilo jedinstvenu trpezu. Ishrana u Surinamu je uzbudljiv spoj indijski kurija, javanski rezanaca i afrički plodova. Svi ovi ukusi se spajaju u jedno od najpoznatijih jela pom, bogato zapečeno jelo sa mesom i lokalnim korenastim povrćem, koje se uvek služi u svečanim prilikama i donosi radost svakom stolu. I evo, mi smo stigli do kraja našeg današnjeg druženja. Nadamo se da smo vam doneli dah topline, zelenila i mira iz ove predivne južnoameričke zemlje. Do sljedećeg putovanja kroz predele naše divne planete, želimo vam ugodan ostatak dana u Talas Radio Borova.

0: Teratelus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Teratelus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Teratelus. Gaia Teratelus. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka. Gaia Teratelus.
2: Iz dana u dan, uvek vedar i nasmejan, uz talas Radio Borova.

0: forinti sve do 1866. godine, kada je taj prostor i pripao Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Imamo zapise sedam porodica koje su ovde živele i održavale tu gostoprimnicu. Isto tako, 1921. godine ta gostoprimnica je uvrštena odlukom gradskih vlasti kao ugostiteljski objekat, a zatim je 1931. godine to i potvrđeno. Međutim, 1953. godine je zabranjen rad gostoprimnice, taj prostor je zapustio, a 1973. i 1974. godine porušene su sve zgrade kao i sama Sjenica. 2022. godine uspeli smo se izboriti, dakle dobili smo ovo zemljište, povratili smo zemljište od grada Vukovara da bismo ponovo uspostavili, dakle, one zgrade i gostoprimnice koje su bile na upotrebi vernoga naroda i svih ljudi koji dolaze na ovo mesto molitve. Tako da, evo, već 2023. godine smo pisali projekat gde smo se i obratili Fondu za razvoj grada Vukovara. Ovom prilikom želim da istaknem zaista svoju veliko požrtvovanje u tom procesu i logistici koje je dao zamenik gradonačelnika grada Vukovara, gospodin Srđan Kolar, koji je zaista pomogao da se izborimo, da uđemo u taj projekat prema fondu, a blagoslovom njegovog preosveštenstva, evo, uspeli smo sve to da uradimo i da dođemo do toga da su krenule sa izradom i jedna i druga zgrada koja ima namenu crkveno-narodne sale, a i stambenog prostora. I svakako da ne samo zgrade same po sebi su na neki način jedan naš vid i odnos brige prema narodu, nego da taj prostor i oživi i smisleno i konstruktivno. Tako da je blagoslovom njegovog presveštenstva, episkopa Heruvima, osnovana i fondacija Sveta Petka, koja će upravo imati tu jednu ulogu osmišljavanja edukativnog i kulturnog sadržaja u ovim prostorima, a planiramo i pored toga da uradimo jedno edukativno igralište za mlade koje bi upravo imalo taj jedan sadržaj od 3 do 15 godina, da majke i roditelji sa malom decom mogu doći, a time i tinejdžeri u kasnim godinama, da bude to jedno mesto koje će okupljati i omladinu i decu i starije.
1: Poznato je da u stvari oko crkve Svete Petke dolazi mnogo i dece i sa svojim roditeljima, a i u sklopu manifestacije Brankovi dani, koji su posvećeni pesniku Branku Radičeviću koji dolazi u Vukovar. Brankovi dani danas su već deo tradicije ovog mesta. Manifestaciju 2007. godine je pokrenuo pokojni prota Jovan Radivojević. Koliko vama znači to što ste nastavili ono što je on započeo i šta biste voljeli da ova manifestacija ostavi budućim generacijama?
0: Ovo kolo koje je zavrtio protojeraj Starofor Jovan Radivojević sa kulturnom i duhovnom manifestacijom Brankovi dani zaista čini mi jedno veliko zadovoljstvo i čast, a samim tim i odgovornost da nastavimo sa ovom manifestacijom trudeći se da iz godine u godine ona bude što lepša, svečanija, sadržajnija, a evo ove godine i 20 godina je od kako je upravo ova kulturna i duhovna manifestacija u gradu Vukovaru, a na mestu prepodobne matere Paraskeve, je mesto sabranja i sećanja na Branka Radičevića, jednog od pesnika i velikih istorijskih ličnosti srpskog naroda koji su dolazili ovde u Vukovar, a svakako da je Branko Radičević prvenstveno i iz tog razloga što je njegova majka iz Vukovara, Ružica Radičević, rođena Mihajlović, jedne čuvene porodice Vukovarske Mihajlović, gde je osedao Vuk Karadžić i gde je dolazio, kao što je i sam pisao u svojim memoarima, a to je dolazim među prijatelje. Tako da i Branko Radičević, dolazeći ovde kod svojih, dolazio je i do crkve Svete Petke, kao i svi ostali Vukovarčani, radujući se susretu ovog jednog zaista duhovnog i molitvenog centra, a mi nekako volimo da pripisujemo i nastanak njegovih pesama upravo ovde na ovom prostoru koji je zaista pun jedne duhovne inspiracije.
1: Najvažnija poruka našeg današnjeg razgovora u emisiji Portreti je da svetinja nije samo građevina koju obnavljamo, već mesto koje živi onda kada se u njoj ljudi mole, susreću i pronalaze utehu. Hvala vam, oče Miljene, na gostovanju i svako dobro.
0: Hvala vama na pozivu, zahvaljujem se vašoj režiji i želio bi ovom prilikom da pozdravim i uputim blagoslov svim vašim slušaocima Radija Borova. Hvala vam.
1: Hvala i vama. Hvala i vama, poštovani slušaoci, na pažnji. Ostanite i dalje na 100,7 MHz.
2: Portreti. Emisija Radio Borova o znamenitim ličnostima iz naše prošlosti i istaknutim savremenicima. Portreti.
3: 24 sata dnevno, Radio Borovo.
4: 24 sata na dan.
3: 100,7 MHz FM ili putem live streaminga na radio-borovo.hr.

jerbi čežina, dobro znam, al nema pravde, jer nema nade da neku drugu.

0: Ispričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidnim, dok svima je do love.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoje oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život, vrati

0: Zvonija je telefon u neku kasnu uru. Javija se mladen ko više pita za kulturu i govori mi:
1: stari, u ovo morat ćemo skupa, ovo nije za uvitar. Upita

0: kad vidio sam i oči s koji cidilo se more. Oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu. Iskupio je riči za ponit prema jugu.
1: Sad znam da je čuvao niko en rič se ova piše. Sad znam da je duša mirna i ne triba joj više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru. Jer dogodila se ljubav za kakvu nikad niste čuli. Dogodila se ljubav
2: njega
1: za kakvu nikad niste čuli.

pogledom me miluješ, ko da me dodiruješ, i svaki put kao da je prvi. Ja stalno mislim prestaće, iz čista mira nestaće, al požuda ne prestaje, ti si mi u krvi. Toliko dugih godina, uzimanja, davanja, ostajem posljednji i prvi. Zbog tebe sanjam cigane i smišljam slatke prevare, al đavo se ne predaje, ti si mi u krvi. Ako te odvedu cigani čergari ili te ukradu strašni haremski čuvari, ako te odvedu, ja ću da poludim, bez tebe ne umjem više jutrom da se budim. Ako te odvedu, sve će da se sruši, pamti.

0: muzički poster.
1: Nepoznati pesnik napisao je stihove Čuješ, čuješ seko, do ušiju zaljubljenu sofku, jedne večeri na salveti skadarlijskog restorana. Sofka mu nije uzvratila ljubav, ali je otpevala i proslavila njegovu pesmu. Stara pesma Kad čujem tambure iz 1925. godine, koju je otpevao legendarni primaš Dušan Jovanović sa svojim orkestrom Orao. Vojni kapelan Dušan Jovanović je snimio svoju pesmu na jednom od prvih vinila Columbia Records u Njujorku.

0: muzički poster.
1: Poznanstvo se pretvorilo u obostranu ljubav koja je krunisana brakom. Verovatno zbog ratova, balkanskog i prvog svetskog, lekar Pujdovski je ubrzo, zajedno sa Verom, otputovao u svoju domovinu. Vera se u Novi Sad vratila pre kraja Prvog svetskog rata, a mladi lekar joj se više nikada nije javio. O svojoj tragičnoj ljubavi napisala je pesmu Jesenje lišće, a potom u životu više nije ispevala niti jednu pesmu. Pesma koju je pevala bila je melodija Archibalda Joyce-a. On je komponovao pesmu pod nazivom Songs the Autumn, Dream of Autumn. Pesmu je izvodio orkestar White Star Line Orchestra na brodu Titanic koji je potonuo.

0: muzički poster.
1: Malo je poznato da su autori jedne od najlepših vojvođanskih romansi Osam tamburaša, Crnogorci. Stihove je napisao slikar rodom sa Cetinja Ratko Šoć, a muziku komponovao Kotoranin Milorad Minja Vučetić. Pesmu sam pribeležio jedne letnje večeri 75. godine, dok sam sedeo na terasi Petrova Radinske tvrđave i uživao u muzici orkestra Janike Balaža. Nastala je u dahu, stihovi su prosto navirali, pa zanet tom muzikom i atmosferom, gotovo da sam uskliknuo "Zaustavite Dunav i kazaljke stare, ovo je pesma moja i reka moje nade."

0: Danas repriziramo.
1: Danas repriziramo. Danas repriziramo.
2: Ljudi i događaji.
3: Akcije i reakcije.
2: Razne teme i dileme.
3: Priče lepe ili tužne.
2: Šta je tema dnevnog reda?
3: Saznaj kada dođe sreda.
2: Na dnevnom redu.
3: Svake srede u 12.10.
4: Dobar dan, poštovani slušalci. U današnjem izdanju emisije Na dnevnom redu izvestit ćemo o upisima u vukovarske vrtiće, o čemu govore direktorice vukovarskih predškolskih ustanova Marina Latinović i Mirjana Kulić. O podršci žrtvama i svedocima krivičnih dela razgovarali smo s pravnicom Melitom Bošnjak iz Vukovarskog ureda Udruženja za podršku žrtvama i svedocima. O treninzima na otvorenom gimnastičkog kluba Vukovar, na koje su pozvali i zainteresovanu decu i mlade, za naš radio govori Bosiljka Stojšić. Ostanite uz program Radio Borova.

došao sam da ti kažem da ću s tobom ostati, samo jednu ljubav tražim, sada sam je našao, došao sam da ti kažem.

0: Danas repriziramo.
1: Danas repriziramo. Danas repriziramo.
2: Gaja Terra Telus.
3: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
4: Našoj majci zemlji.
3: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
2: Gaja Terra Telus.
3: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
2: Budite sa nama u emisiji Gaja Terra Telus.
5: Gaja Terra Telus.
2: Gaja Terra Telus.
3: Dobro nam došli u novo izdanje emisije Gaja Terra Telus. Danas vas vodimo na putovanje u jedan od najušuškanijih i najzelenijih kutaka naše planete. Idemo u prelepu zemlju Surinam. Surinam je smeštena na severoistoku kontinenta, prava skrivena riznica prirode. Ova predivna država graniči se sa Francuskom Gvajanom na istoku, Brazilom na jugu i Gvajanom na zapadu, dok njene severne obale zapljuskuje moćni Atlantski oken. Skoro cela zemlja je prekrivena gustom, netaknutom tropskom šumom koja predstavlja pluća ovog dela sveta.